0: başta qalyaş mürtəci. Həm azərim zəsər birinci çəkim, məqarız zitə.
1: Keçib nəvə ilahi əzətə bidim bər buqsa əzətə bin nəinim ha.
0: Müştər qo birinci, yani birinci.
1: Keçib müştər qo sər qədərə, Ali sər qədərə. Qoçlu dəkə bəmi sər etə.
0: Həm avullahi zəsər birinci çəkim.
1: Zəsər birinci çəkim, əkə qobim bir de, hə, hə.
0: O beyni.
1: Dəhər.
0: Keçib ağabey.
1: Həm artıq nəxoy, hava çun bir iş gətə.
0: او تا چی ما آبید؟ کرده که وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
0: ایم زی شمشت نزنارم ای با آبید بره هر بینیز
1: به بردانه تا بزنارم نهر
2: یا با نهف دو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم